bubungku bayan ba gugoyanan ji ngayo garain yalan ji jalbo jungkur ji bubungkura.